0: Vi får ut snart.
1: Vi vill ha.
0: Nej, så är det. Vad ska jag?
1: Ja.
2: Fick ni er i kort för?
0: Ja.
1: Okay.
0: Can you hear me for me?
2: One Hotel Golf Charlie Mike 66394 Alpha 004314.